0: obi aba so adum adum enka wo ho
1: adum enka ye nyina
0: pacho membo udin emfa na afre me firi
1: pacho me firi fi kofurudia
0: kofurudia yo ye bompa ye e dia mouse si ya Dekin tree gune so.
2: Yeda wasi yenyan kopon bre ube wa frey e redu wuni madi yina. Obane fo biara wetu ni susa e gradi mwe mwana tam fo ano. A fi webe kone yue ye e gradi mye mye womano. Na ma inshire biara e fata na famano. Na niya waka gune suno e gradi ma wanka binche. E wo Jesus Christ dem. Amen.
0: Amen. Also beti mi afre 02-216-561-216-562. Pacho membo di ufrefi infa.
3: Refi a Polonia.
0: Yo, pacho ufi di enu kakra u yeti u de enu amani.
3: Refi a Polonia.
0: Yes, then ekoso yeti u.
3: Nyampa bo.
0: Yo, deke bo mpaya ma, deke onso nyampa bo.
2: E radi seni ebe ye wenu onyembe de dinti. Anaji yetu ube isha wonsa. Ansa na wo beba frake se mehia mpae bo ewrade be bia okone du ne mu ayeden dan de sofre na wo gye ne so dia anadwe twoni hwe wo bei ne sofre ne ne dadwini butenti onya mpae bo no ewrade ye bewie ne hyon ani onyam e wo Jesus Christ dem amen
0: amen Cosso Abbot, my friend, 0302-216-562. So obey one die and we tea ready asem no afre. The brother me bomb pie so obes rano so nko. Yehowa, na che city of Bonifon Shishen we jile to yina. Eni bi edu be yachi. The brother me frase ni. Sun sun mutum bi biala aso de tia obey Yehowa. We would dey mu yes top one
2: man.
0: Na me bomb pie so obey be hu peja. The brother srano so nko ni efe ni onyama wo. Yes, dinamo. Amen.
2: Amen.
4: Amen.
0: Amen. Amen. Corner Kusu CD. 0302-216-561-216-562. I'm going to go to Abrikuma. Ama undin kunim. Onhwe osu ahom baasem. O Yesu din munti. Amen.
2: Amen.
0: Yeah. Kona ko to usi. Adu munka wo.
5: Enka wo so.
0: Me pa cho membo di enfa na afre mi fi.
5: Pa cho me fe fi ko foredia.
0: Kofodidia Dekin Kofodia for about line or so.
2: Ewurade me bom paye me di wo ba ah wa fre fre kwantintin hye wonsa danu David bi se Jonathan se anso nye biribi nti enka ba this time aden na wo manda Daniel Bible se empire bo no dobro no bra ye bom pa ye akodie biara akodie biara ne wa bie nanum ah jete biara ba na bra bom ewrade mia wo ma no Jehova mia wo ma no na atamfo a edi ne ho kokonsa no ewrade ma ho so nka bi nhwe ewo Jesus Christ dim de biara de ye ba wonim a ewrade wo ye nsankyerene ye na ne so onhye wani onyam wo Yesu dim nti amen
0: amen e bo modi ansa obewrem obewrem omodi ansa obewrem na ya bom pa ya mawa adum enka wo
4: enka o siri papa
0: yo me pa cho me mbodi en fa na afrefi
4: pa cho me fefi kokwase
0: kokwase
4: pa cho
0: o frefi kokwase
4: pa cho
0: yo me bom pa e rade me bom pa wo Yesu Kristo ademo bebi o bebi ashe bia na no Gideon ko hintaye na so urade o visite no ho e shane nunya yini pie obo ye ni pakati e bom pa ko kwase obei wo urade shira no
2: amen
0: urade mo woni onyam andedi urade e mane ho mba asam bibi bia ra wo kun osunsun mu a wontimi urade kone koma no
2: amen
0: me bom pa se man peja enye ne chefa ne urade eni onyam enye ne chefa mo wadum double grace no enye ne chefa na kunim di abasa no empega era wase wadum nti amen
2: amen
0: yo ya fadi pabe mie no nafi ya fa ensi yo adum enka wo we ba chome mbo di en fa na afre mi fi o fe vi va kusi yo de ke bom pa e ma
2: ewrade ye bom pa ye ye tu be sha wonsa akodie biara wo be ye going through israel se jinifrim ahode de amana o jina so bom pa ye wa frɛ eye wa dum ara kwa ewrade kɔsware hye ne den na nea enni hu a ɔmfa ne ni hunu nsampa a ɔnte da manente no hye wani onyam wo Jesus dem amen
0: amen ente ye va last caller na afi ye hwe bebi aye be kobi ma adum nka wo ho
6: insurance nka
0: yo me pa cho en fa na afre mi fi member wo ni o
6: ami fre fri kusi
0: o so fre fri kusi wa
6: ya de ha mi mo mpa ye ma mi na me manso omun so omun emiti ye wa sa se yesu pi
0: ya me ma embrem Yamima embrem
2: Jesus.
0: Yamima embrem.
2: Yes Lord.
0: Yamima embrem.
2: Yes Lord.
0: Yare bom paye.
2: Jesus.
0: Ewurade ese wo na wo shema ni pe biye abrempong.
2: Amen.
0: Wo na wo shema ni pe biye shira no mu ya defo a. Ewurade fa papa yi ni ma eka ho. Yehowa ose omomenyi meye mpenyimpa. No mbeye adefo. Yehowa mani mbremu mano.
2: Jesus.
0: Sana wo binsu a wo ti ye ono so ni ane kondoro no. Yo wa manim bure
2: Jesus
0: Ewurade manim bure
2: wo yes
0: e mo bi nu ni ho da ti Ewurade otie wa sem na Ewurade ene odi na ye Daniel no wa jine firo boni fo sem no wa hye ne nyam na tamfo a wo hyehye ye no wa kan mo ahye yo wa won shira wo
6: amen
0: onti de ne mo shira wo
6: amen
0: ma ma ho mba sem bi
6: amen
0: wo yesu di munti amen
2: amen
0: ni baba akufo na frɛ ye but mpae ye boy ye bom adodo eko bia tdem se na me ka kire no nya ye ye bia ye de bia no usu ye bi na enhye urade din konkon ani onyam enteno ofrɛ amba ontimi anwura mu but odi so usid no ha so usid no na ye hwɛ ne nyankopon abɛye ye na Nyame ifiade yi wodi ni shira aba besra wo number no 024 668877 024 668877 and 024-336-8145 024-336-8145 Nini na ayem number Medina Daso George Prince Akwanda Yankupon Shra Mediki Echin Komonafi Yashwe Bebia Yankupon Ediye Bedru na yetimi ashe ne dika eno eye mienu na woye ni adiki diki kakanin yina
2: yo nyame ya aduma ochina meka ochina nda ye Friday nti ochina se na papa kanu eye woye ni in fact ye nyina ade ne bobo so sa nyame ya aduma ochina ye pe masse memenda yeah memenda ochina nti yebeko akoye yiye no nti mu a mu pese mu beje ye nyina yesire urade se mu meka ye ho na eyiye ndi ye wo Liberia camp wudu Liberia camp a filling station a ewo ho no se wo frita kurade na eba Liberia camp filling station no ewo wo right se wo frika so a ye friend say kaso na ekọ wudu Liberia camp a no so filling station no ewo wo left nti nya ade a se wo a wo firi Accra na eba no wo be cross kwan nti wudu filling station na wudu bi se Herba Cathedral obi a ba kire eya proper place nti wudu hope mfuturo kwan bi de ho wo de fa so na wo be wanim kakra wo be hu se eyie no wo ho eya de kima my wife ne yire na ono na
0: wife
2: ne wife ne mami sorry my wife ne mami na onyame ato nsa afre no ende ye kuja ne kwan nyame yadoma ochina to bibia wo ye yadofo bra ne beka ye ho afitie dano na bishop o kasem bi wo hwe ye papa wo che from 203 oni atine fidie sua empire bo papa ni abo oni ewuram pai bom ya bom paye wakasa akirenye nyame asem nyankopon nem nia anasa ona odini bewiase obaye botane mfaso de manimpa no abirewa akankinegu wabra eduane esija so na eba ne sa eye wo hoy ye ne nipadom na eye ye besre nyame ya aduma meminde ochina yesie masu wie pe na na wotwe ye to aso akokrobo odumase ewo ye krobo odumase wo ayi ada somanya sorry somanya nti ye nyina ye ko somanya nyame ya aduma ende na wotwe ye nyina ye ko no so ye kogia ne maame kwan na ye tumi akopɛ ne kra na bible ka sɛ mbi sɛ so bi wu na ye nsie ne yi a nka opomba mpo ehu onfa so chenu bade ye mane mbasa ye nimse ye listeners mutie nye na mudonye so mu baba abata yechi na no na bishop ka se mihwe wo ho oh papa anye hwekura menye nsuo hwe papa eyi ye won se ebasa na hu se eyi ohaw na mia baye last 2 weeks ko bi firi bebi baye na nimpa no de maka ne se Yankopon hyira no na mempa ibo ne se nka wo fra papa oh papa anya hwekura no papa menye nsuo ebia 10 cartons mint me faka emfa mba ba meseni sika no amawo ntigi na foto nsuo fosomwa wo na ne nyina yeye we no ebokwan edema wankasa ebokwan edema wankasa mede bia meka sem ba bia metene bia ra se obi ko anwoye hima anya kura no me kapre yinsem bi wo ye ba radio so ye ntimi nka obi mo ma wode wo ba tv radio wo hia mwa ye ntimi nka papa de bi otaka obi amri bi na onye problem neni na wako hai dan ama no bisese ne bosom akatua ben no gye ba ni nyine mu no ye adoye ne sacrificer ono so pese wo hu se ono so adoye no ote ase nti se ne nipa we na ne mame efrimu a yebesere se de eka wakoma biara wo de wo frɛ na wa din hye de wo betumi ahye ne din wa hye ne wo din pa anti na odaso wa on share no wodi anka o ma nemu ma de ma din shed wo din shed no e ma wo ho ye din no ore ne sika se nipa ni super no wako wa tapi na beti si o papa jesu na ji 10,000 fa esu ni nyina beti akọ
7: Ebeti.
2: Ebeti. Ebeti. Ayurohuni. Ayurohuni nyina abeko. Ono na yesere se wo yesa ebema wo so we nyanhira na nyame so wakomedo ebisade bia nyame ayeden aye mane abem. Nyame minim se wo beye na onyankopon so so obehira wo. Ti nyame yadom a ochina ye nyina ye hwe labaria kam. Na de chi ni week. Eye 27 mm-hmm. Nesusu yeko krobo

Kenya coupon de acheye. Chie gugu gugu gugu baby. Tordin din din din din din baby. So no twee. Tonu wajai. Tonu wajai. Tonu wajai. No hwa yesi bibi de asusu. Asusu bre. Babre asusu bre de. I don't know. But isio no to. Isio no oto. Bari nyame nyame kan ye ho nya ye ho da. Nya ye ho. Jano baby baby awo biada wuti kasafidi adom 106.3 fm dum ahengwa no anim jumadi ke papa bishop ya usu ansa jumadi sna wuti the daughters nya adwene baako na ka kire urade se anem ye hoho na namasasi so oh what's the year we hear pa ni se se David Kine urade chirem wakwan se ohuo no chirem wakwan wo be chire urade yankopon se biye wani na wahunu na sem no pate ase odi anante bi abobra wo de oyinyina mu all right abusia financier ni ayi yin kan fo ne tontrom urade yankopon se be ko ani mu no eh o se ye kokoje ye safety tips ne ba na ya bompaye na fi ya no akasa ba wo fi de no de ato adom 106.3 fm adwan ngwan nim jumade ina ya de ebre we all right enkofa councilor tina e wa ha entie no